Munyumba nguva jakwana kumi makumi arongomuna omuseswa nomuseswa chiri kukwana kuita mutandatu ndicho dezi yona zvino 46 minutos dodamira nguva 11 yora izvo.